Just another day, sing John Secada. Men det jo ikke bare hvilken som helst dag I dag, det jo faktisk 18. mai, en mandag I livet. Sånn det. Straks får du en nyhetsoppdatering her I tidlig morgen. Frem dit det Justin Bieber som underholder det.

stammer til morgen. Og at det lot meg full av spørsmål. Jeg syns du alltid hadde svar. Og med din mørke stemme lærte du meg blues på din gitar. Er du her? Er du en av dem som sliter? Er du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

0: Jeg har en følelse at du kjente igjen den stemmen, ja.
1: Det gjorde jeg, vet du, for det var ingen andre enn Chris Rea, det der.
0: Helt riktig. Det blir et pling, for det sånn at vi trenger bare ett av to her. Men kan du låta av, eller?
1: Nei, du, jeg sitter og tenker på hva heter den låten. Jeg har hørt den hundrevis av ganger, men jeg kommer ikke på tittelen på låta, altså.
2: Det er jo noe man, et sted man drar om sommeren, hvor man jo ofte kjører baris.
0: Ja, og det er jo da altså ikke jul denne
1: beach,
0: gangen.
1: Beach, er det noe beach? Ja, denne, beach, denne,
2: ja. Summer, det er gul, on the beach, on the beach.
1: On the beach.
0: Her er oppgave nummer to, for du har allerede fått deg et flaks, og det setter en strek. Vi tar en ny oppgave. You can control your

0: Er det kjente toner da, Roar?
1: Ja, det lurer jeg på. Hva Gloria Estefan?
0: Det plinges igjen. Vi fant ut at vi godkjenner den. Vi var jo sammen med Miami Sound Machine der da, så det var liksom... Husker du låta?
1: Nei.
0: Det er veldig enkelt og greit, ja. Da, men litt...
2: En form for dans, som man gjør i en rekke.
0: Ja, reka?
2: Rekke, nei. Rekke.
0: Åja. Jeg tenkte reka, ja.
2: Etter hverandre.
0: Sikkert noen som tok reka i går
2: også. Rekdal?
0: Nei, det var Konga.
1: Ja, det hadde jeg ikke husket.
0: Nei, ja. Men det holder med Gloria Estefan, det helt riktig. Her det tredje og siste vi har til deg i dag for full pott.

0: Vi skal til Norge nå, Roar.
1: Er det en norsk gruppe? Du, det vet jeg rett og slett ikke jeg har hørt før, altså.
2: Nei, skal jeg gi en liten en da?
0: Ja, hva er en liten en da? Du får ikke si det der med stat og sånt nå i USA.
2: Kan jeg si det med et engelsk band fra 60-tallet?
1: Ja, for det hørte seg veldig Beatles ut.
2: Ja, men det er ikke Beatles, men...
1: Nei, det skjønte jeg i og med at man var fra Norge. Så, men det var veldig sånn sound på, men jeg klarer ikke denne, altså.
2: Nei, men det er greit. Det jeg skulle si da, var at låttitteren deler navn med en Beatles-låt.
0: Ja. Ja. Men det er altså stang ut her, Roar, vi får bare si det sånn.
1: Ja, det er flaut, men det er sant.
2: To av tre. Jeg synes den her, jeg hadde ikke vært i nærheten også, hvis jeg hadde fått den her.
0: Nei, men du, vet du hva? Det var altså Jonas Alaska og Here Comes the Sun Again. Ja, men det er nok det for en fin fanfare.
1: Så, ja, men det er kjempebra.
0: Tenker jeg så at nå har vi vært gjennom tre sommerlåter. Vi kan jo ta tre i morgen også, ja, når det går mot varmere, fine pinsetider. Har du planer til helgen nå, eller Roar? Er det litt sånn på herren?
1: Nei, du, jeg driver med et opppussingsprosjekt, så da er det full innspurt på det, så det blir ferdig før ferien begynner, så jeg slipper å drive med det i ferien, så det blir nok å stå på huet inne og snekke.
0: Ja, hva er det du skal pusse på?
1: Nei, jeg pusser opp et loftstue og en gang som har latt vente på seg en 10-12 år, så den var på tide å få gjort det, så nå har jeg ikke gått å få gjort det unna.
0: Du, lykke til med opppussingen. Du har alltid en glede å ha deg med. Ha en fin uke mot varmere tider, så spiller vi Chris Rea on the beach. Ha det, Roar.
1: Takk, Lim. Ha det godt, takk. Nei.

0: Marte Wulf her, morgensorgen i ni-timen.
1: Ja, vi må jo si at den her dagen som kunne bli litt, dagen er jo ikke ferdig ennå da, men den her 18. mai formiddagen kunne jo blitt litt tung, med tanke på at det var en lang dag, men en veldig fin dag i går, men jeg tenkte sånn at her kom vi igjennom.
0: Vi kom igjennom. Ja. Det jeg lurer på nå er om han fyren jeg så snike seg inn i en drosje 10:07 i dag tidlig i bunaden, altså Stride of Pride.
1: Om han har kommet seg på jobb.
0: Om han har kommet seg på jobb, det sitter jeg her og lurer på.
1: Ja. Og i så fall så må jeg si, da er det er bra det, helt det bra om natta, helt om dagen, ja. Er det ikke det de sier?
0: Jo, det er en nydelig jobb i så fall, jeg må bare si. Nå er det jo nyheter som ikke sant for lenge, og så er det jo selvsagt landsmøte du har i vente her på NRK P1.

0: Men hva heter den?
1: Åh, jeg tok han med en eneste gang.
2: Åh, Sven, han er på sporet.
1: Nå ble jeg så glad. Er det noen denne gleden jeg møtte å høre? Ja, ja, ja.
2: Ja, den her, og spiller jo originalen her i kanalen nå.
1: Det gjør vi.
0: Og det er en, alt for sjelden da, men ja.
2: Ja, det kan du si. Men det vet jeg, så artisterne, de skal jo slippe nye låter hele tiden.
0: Ja,
2: så,
0: ja, ja.
2: Så må jeg jo spille noe annet av dem. Men den der har spilt mye av. Jeg tror ikke jeg skal hinte så mye mer enn det.
1: Nei, men nei, ja, Mats, det blir litt
2: du nå skjønte, Sven, og jeg ser at Elin har det litt på, du har det nok på tunga.
0: Ja, det er ikke langt unna, jeg må bare skjønne, ja.
2: Jeg deler ut Rackstedt veskebæreveske, og et plekter, blir det i hvert fall. Ja. Jeg skal se hva for noe annet smart er fin på.
1: Ja, skjønte du hvem som har originalen, send oss en melding i appen, ja. NRK Radio.
2: Du må ikke være anonym. Det er dårlig, det er i hvert fall det.
1: Vær uanonym.
2: Ja, vær uanonym her.
1: Her er Mikael Nietjenta. Det er ikke Lenny Kravitz.
2: Nei, det er det ikke.
1: Som han har coveret denne gangen, Charlie Rackstedt and the Sticklesburgen Ramblers.
2: Nei, han tolker så langt bare norske artister, altså. Ja.

0: finner ikke ut av hva han gjør, Bobby.
1: Nei.
2: Vi har ikke fått svaret ennå.
0: Nei, men det er mye vi ikke forstår i livet. Det var Silje Nergård. Kan du lure Torf Elin? Kan du lure Torf Elin? Ja da, vi er inne i en durable runde med Kan du lure Torf Elin? Helt trampolinefritt, heldigvis.
2: Kanskje ikke greit.
0: Dagens ord er Håki.
1: Ja, Håki er barna til haien Håkjæring, skriver Baby Shark.
2: Ja.
1: Ja. Og Håki betyr hvem på dialekt, skriver Frisby.
2: Ja, Håki det er babygeit, altså et kje av hundkjønn. Brukes i bygdene oppover Gudbrandsdalen, hilsen Vero Moda.
1: Ja. Håki betyr utmagret, synonym til tynn, hilsen Paul E. Hammer.
2: Ja.
1: Pålehammer. Kanskje?
2: Dag Driver skriver Håki er selvfølgelig dialekt for hvem? Eller hvem? Mm. På bokmål.
1: Ja. Geitekillinger kommer det her, ja.
2: Ja, det, men... det er jo to ting som selvfølgelig går igjen her.
1: Ja.
2: Det er dyrrelatert begge deler.
1: Mm.
2: Det er disse geitene.
1: Ja.
2: Og så er det denne håkjæringen.
1: Og så har du da Dag Snytt. Han skriver at Håki er et døla uttrykk for å være kåt.
2: Oh ja, ok, ja, det var jo litt annet.
1: Det har ikke, men det har ikke, jeg føler jo at det er litt sånn i Døla-landskapet, men den ja. Har jeg ikke hørt før, altså.
0: Mm.
2: Håki er det islandske uttrykket for hockeykølle. Eksempel, hafer du Håki fadder min? Men det var ingen kalle navn på den, så den tror jeg ikke er ansen.
1: Løytnant Hjerte har sendt oss den her. Håki er et taggete hageredskap som spesielt brukes til å fjerne ugress.
2: Åja, oh Løytnant Hjerte er jo en kjempefin blomst.
1: Okay.
2: Ja, ser faktisk ut, det er det rosa hjertet.
0: Og er det det, det visste jeg ikke.
2: Prøv å lure oss etter.
0: Ja, for det er jo min oppgave her, er jo å lure dere. Så når du sa, Ellen, jeg tror ikke det der kan være Sven, for jeg har ikke lagt med noe morsomt alias. Kanskje det er i dag, dagen at jeg dropper det.
1: Ja, det er akkurat det.
0: For jeg gjør jo alt jeg kan i min makt for at folket skal vinne. Kan du lure Torfellin?
1: Men du, jeg har en jeg har litt trua på.
2: Okay.
1: Håki, det er dialekt for holke, holkeføre. Hilsen glattfisen. Det kunne ha vært Sven.
2: Ja, ja, og at det kunne vært for holkeføre, ja.
1: Mm.
2: Ja. Og du så han at opp en lyskaster i studiet, det skulle jeg ikke hørt, nå kan jeg nesten ikke se.
1: Håki er dialektord for har ikke, skriver Sølv Strupe.
2: Ulla Norak.
1: Ja. Ulla Norak.
0: Ja. Ulla Norak.
2: Ja, det ordet er en forkortelse av navnet på den kule fesken Håkjæring.
1: Ja, ja.
2: Mm. Jeg synes det var vanskelig i dag også.
1: Det har kommet en her nå helt opp mot nå som fra anonym, der står Håki, litt ulik staving og uttaler alt etter dialekt, men tyder yr, fysen, lysten i monlig grad. Håki etter sjokolade, skriver Nick Ashen. Nickersen.
2: Nickersen.
0: Nick Ashen.
2: Nick Ashen.
0: Ja, går da for den.
2: Men vi har kjempegod. Har vi lest den fra Ali As? Ali
1: nei,
2: As.
1: Nei.
2: Håki betegner haiarten håkjæring før den blir kjønnsmoden, perioden som Håki kan være 150 år.
1: Ja, det der.
2: For det var sånn artig sånn fiffig fakta i rammen der nå. Det var...
1: Håki er et hodeplagg, det er motpolen til Broki. Broki og Håki. Hilsen B.E. Tutta. Ja, det kunne ordet.
0: Ok, da må vi velge der en da.
1: Å, fy faen.
2: Ja.
0: Torfellin.
2: Ja, ja, da, hva skal vi gå for
0: Håki,
2: i dag,
0: Torfellin? Håki, hva er det? Hva tror du?
1: Det var ikke noe lettere i dag, altså.
2: Nei, men det kom jo tre meldinger på rappen der det handler om geit.
1: Ja, tror du at det handler om geit?
2: Håki er geitekillinga. Ki, skråstrekk, kje.
1: Ja.
2: Håki.
1: Da må du ta...
2: Som er mindre enn sine søsken, og som ofte trenger ekstra mat og omsorg. Det er mest vanlig når vi geitebord får mer enn to killinger. Vennlig hilsen, Jøda Gauda.
1: Men det er aldri et så langt svar.
2: Nei,
1: på kokelig munkekortet. Så det er som regel...
2: Det er det eventuelt. Geitekilling, den første fødte, anekdote.
0: Anekdote, det er jo kjempebra, alias.
1: Ja, han er veldig på at oss skal velge den.
2: Ja, jeg skjønner det. I dag, Torfinn, skal du få lov å si. Kom et forslag også.
0: Ok, Torfinn, du må velge. Vi skal spille Stein Torleif Bjella snart da. Bare vent, Bjella. Jeg elsker okay, Bjella, så han må få spille.
1: Ja. Nei, det tror ikke løytnant Hjerte. Da er Sven hell i dag.
2: Nei.
1: Nei, det her var forferdelig vanskelig.
2: Ja, det var det.
1: Skal si at, eller fra, denne her er fra Paul E. Hammer. Håkje betyr utmagret, synonym til tynn.
3: Gå for han, gå for han, kom igjen nå.
2: Jeg får ikke høres noen Sven gjør sånn. Jeg likte jo også, ja, løytnant hjertet var litt fin da.
1: Skal vi ta den?
2: Bare være helt, gå helt fra alle kofteskaft, skulle du si.
1: Ja, ja.
3: Gå fra alle kofteskaft.
2: Ja, ja, vi går fra. Takket til hageredskap som spesielt brukes til å fjerne ugress.
3: Oi,
2: han har
3: jo
2: vært på hytta i helga, så kanskje han har blitt litt løytnant hjerte.
3: Ja, så deres svar, løytnant hjerte, er den som har prøvd å lure dere i dag. Men det er bare med, mener dere?
1: Ja.
3: Herlig! Ja. Ja. Mine damer og herrer! Dere har feil! Dere har blitt lurt!
1: Løytnant Hjerte, gratulerer. Du må sende seg en melding i appen og avsløre din sanne identitet. Oh. Og ta med navn, nei, ditt ordentlige navn og adresse.
2: Ja, for da må du selvfølgelig få premie.
3: Det lurer kanskje på vei sendt inn.
1: Ja,
3: som er fasit. Ja. Dere var så nærme i dag, men det er klart å lure der unna nok en gang. Paul E. Hammer.
1: Ja, det var det.
3: Håkje betyr utmagret.
1: Ja.
3: Synonym til tynn.
1: Ja.
3: Og du var det ja, jeg, siste du var helt sikkert
2: over. Ja.
3: Så klart jeg vipper deg pinnen. Oi, oi, oi, nei, nå er jeg glad.
1: Nå er jeg glad. Nei, jeg skal aldri være med på meg!

0: tankligt på hvor du satt dine spor.
1: Ruben og Miriam Bryant var dette, der du brente vår bro. En kjapp tur innom konkurransen vår I ettermiddag nå, Eivind.
2: Den det mange som vil være med på.
1: Mm-hmm.
2: Ja, det kommer masse svar. Det ligger et bilde der. Det et dyrehode på gul bakgrunn. Og vi I bilmerkeverdenen.
1: Mm. Du som kan litt om dette, det lett I dag? Det vanskelig, eller hva?
2: Det jo lett hvis du vet det.
1: Ja.
2: Men sånn det jo med de fleste ting.
1: Ja.
2: Ja. Men det mange som på sporet her. Det jeg holder på å forsnakke meg hver gang, vet du, og si for mye.
1: Ja.
2: Du, ta en titt da, på det bildet først, så kan vi heller hjelpe deg videre etter hvert her I sendingen.
1: Ja, gå inn I NRK-radio-appen, og så sender du svaret ditt per melding der. Ja.

Emma Steinbakken var det du hørte her, og sangen Floden. Det snart nyhetstid her I P1, men Elton John hører du før den tid. Dette Tiny Dancer.

0: Tobias Sten, som jo er albumaktuell.
1: Ja, med Heima Kjær.
0: Ja, så flott titel. Han var her med Hånd i hånd.
1: Ja.
0: Som da helt sikkert er på det nye albumet.
1: Det vil jeg anta.
0: Det vil jeg også. Mm. Og når vi snakker om musikk, Bangaranga, Dara,

0: Ramón, den flotte stemmen til Ramón hørte vi her i Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ramón, som jo også ny album aktuell.
0: Ja, riktig.
1: Det heter jo ikke det.
0: Nei, nei, men aktuelt med nytt
1: album. Dere skjønte hva jeg mente.
0: Jeg skjønte det veldig godt.
1: Ja.
0: Jeg trodde du skulle si som jo også russ, for det hørtes litt sånn ut. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, men han ung og viril, vet du.
0: Ja, ikke sant. Husker du den gang du
1: Lindqvist? Ja, det så vidt.
0: Da vi holdt det gående til
1: det
0: vi krøp hjem ut på morgenkvisten.
1: Når jeg ser dagens ungdom og russ, så tenker jeg, så unge så ikke vi ut.
0: Nei. Nei, jeg har jo alltid sett ung ut, og så litt barnslig. Men jeg kan tenke meg at det gjelder for deg. Og noe annet jeg tenker på er at vi har endret våre interesseområder. Betraktelig, for nå tenkte jeg i stedet for å snakke om sene fester, kunne vi snakke om noe vi har lyst på begge to.
1: Ja.
0: Kan du gjette hva det er?
1: Jeg tror det, fordi at du har snakket mye om noe i dag som vi jo har en delt interesse i.
0: Ja, fortell du.
1: Er det dam?
0: Ja, hagedam.
1: Ja, vi har lyst på en dam.
0: Ja, rett og slett. Vann skaper...
1: Vann
0: i dam. Vann er jo symbol på selve livet.
1: Altså, vann er nesten alt.
0: Ikke sant? Mm. Så hvis du har en dam i hagen din, så vil du sannsynligvis ganske snart føle på lykke.
1: Ja.
0: Ja. Det kan jo være en liten fontene der. Mm. Småfuglene vil bli glade.
1: Ja, ender kan du ha.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Frosker.
0: Jeg leste i Vi i Villa, som skrev at i dag føles en hage uten noen form for vann nesten ufullstendig. Ja, det synes jeg var litt brutalt.
1: Ja, de sitter høyt der i villaen sin, vet du.
0: Men det trenger ikke å være hverken dyrt eller tidkrevende å tilføre vann som sildrer og gir hagen ro. Og så skriver de altså da ABC i hvordan du lager din egen hagedam. Mm-hmm. Og inntil jeg leste dette, så var det en veldig fjern drømme for meg, for jeg har tenkt at det går jo ikke, det er for dyrt og for vanskelig.
1: Ja, og vanskelig å holde rent og sånt.
0: Ja. Ja, altså det er baksiden av denne medaljen. Det er mye jobb med det.
1: Ja, det er det.
0: Ja da. Ja. Og så er det en annen bakside også. Det er at i mange steder så må du da søke om tillatelse i kommunen for å bygge dam.
1: Spørs kanskje hvor stor den er.
0: Ja, og det er jo generelle regler, det må vi være klare over alle sammen. Hvis du skal bygge dam som er mer enn, jeg tror det var 20 cm dyp, og det må du hvis du skal ha fisk oppi der, for da må den jo være en meter dyp, sånn at ikke den bunnfryser. Da skal fisken være i 3-4 grader i bånd om vinteren. Men hvis du skal bygge den dypere enn 20 cm dyp, så må du også gjære den inn, sikre den mot at barn og andre kan ramle i den.
1: Ja.
0: Så dette er veldig viktig, så er det sagt. Først
1: med svømmebasseng.
0: Ja, nettopp. Nettopp. Brønnloven tror jeg omtaler dette her, ja.
1: Den, ja.
0: Ja, den, ja. Ja, men det er en viktig lov. Dammen, når du skal bygge den, så bør du anlegge den et sted der det er sol og halvskygge i 5-8 timer hver dag. Både fordi at plantene du skal ha i den, og kanskje dyrene vil trives der, hvor det ikke er for mye og ikke for lite sol. Og så er det dette med fiskene da, og så er det dette med plantene. Dette er veldig interessant. Hvis du har en overflate på 6 kvadratmeter eller mer, da er det faktisk nok til å lage et stabilt økosystem for både planter og fisk.
1: Oi.
0: Kan du sitte der og titte ned i dammen din og lure. Mattilsynet har også noen regler om hva du får lov til å ha i dammen din av levende individer. Og jeg tror at det generelt sett bare er koier og gullfisk som er lov.
1: Ja.
0: Ja. Men nå har vi egentlig bare tatt disse negative sidene ved dette. Det skulle jo egentlig være veldig positivt. Dette er poenget.
1: Det hørte sånn ut da det begynte.
0: Ja, poenget er at det er mye lettere enn du tror.
1: Grav et hull og fyll vann.
0: Ja, og så må du jo selvfølgelig sørge for at det vannet ikke bare forsvinner med en gang. Men der finnes det jo løsninger som ferdig støpte plastbassenger. De er litt, kanskje litt små, kanskje litt for konkrete. Men du kan bruke matter, eller du kan støpe presenning. Det er så mange muligheter.
1: Men det blir veldig møkket oppi der.
0: Ja, det gjør det. Så det er en forferdelig jobb hver vinter, hver høst, hver vår.
1: Ja.
0: Og sikkert litt om sommeren.
1: Og sikkert hver gang det regner.
0: Og helt sikkert hver gang det blåser.
1: Ja. Og hvis du har tatt det litt for nærmet vegg enn en fjellvegg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men kanskje droppe det da.
1: Ja, det er jo mange fine dammer å se på ute i naturen også.
0: Det er jo det, og så kan du jo dra på akvarium og se fisken svømme der.
1: Ja, det er noe med det faktisk.
0: Ja, det er det.

Bil, Bo Kaspers Orkester. Og før det så hørte vi Without Me av Rabo. Nu skal vi veldig snart, eller jeg skal ta en prat med statsmeteorolog her på PN. Men før det så skal vi få høre en sang, Into the Great Wide Open av Tom Petty and the Heartbreakers. Ja, hvordan blir været for morgendagen jo det jeg skal spørre om. Men vi må også snakke om det nydelige været som har vært nord i Sunnmøre.

0: Ja, det kallar jeg en riktig sommerlåt. Det var Ramón sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og jeg tok jo en prat med Ramón da denne sangen ble en del av P1 sine liste. Og når jeg først har norske artister på tråden, så bruker jeg å be de om et tips til deg som hører på, om en annen norsk artist de gjerne vil anbefale om. Og det var det her Ramón sa.
1: Ja, jeg har en artist som jeg hører masse på, som heter August, som er en fantastisk flink artist som jobber også med samme produsent som jeg har skrevet et album med. Og han skriver så flotte tekster, synger så sinnssykt bra. Jeg var på konsert med han på Parkteatret og var bare sånn, jeg blir så imponert.
2: Du er så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

Driftwood, driv ved der altså på PN i det klokka. Der er kvart over 11 denne mandag 18. mai, og vi gratulerer Karen med bursdag. Hun har bursdag i dag. Hun skriver ikke hvor gammel hun er inni her på NRK Radio, men hun skriver at hun har bursdag. Så da sender vi, som er våkne nå kvart over 11, en helt vanlig mandag i mai. Vi sender deg masse kjærlighet, Karen, og gratulerer deg med dagen. Wow! Jeg begynner ikke å synge bursdagssang, for det blir så kleint. Fra Glasgow så skal vi til Voss. Her får du Taus, men Trur eg fell. Pop igjen!